Στοτσα 84. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

pass you by. Stoția 4. The first contemporary radio. Catre FM.

Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτσεσε. Στο 104. Ράδιο Κάτρα FM.

100,4. Съвременната хит музика.

7 часа. 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

100,4 Radio KTR FM.

0: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
2: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: 9 часа.
1: Радио 4FM. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
0: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Катра FM 100.4.

0: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Ката FM. Съвременната хит музика.

Στο 104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Десет часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.

Emocija ovih četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре FM.
0: Това е Катре FM Top 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
5: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
6: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
1: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Катре FM.

Στο Θεόι 4. Κατρέφεμ. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
0: 100,4 The First Contemporary Radio.

0: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
4: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
5: Катрефем.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσε.
0: Κάτρα FM.

0: Те колекции на dx.bg. Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
1: През лятото много активно лазерна епилация.
0: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
1: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокошия трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 628000.
2: Катра FM 100.4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
5: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
4: Айсберг. С теб всеки ден. Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
5: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
5: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
4: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогож.
0: КТФМ.

στο Zoe 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Четири наесет часа.
0: Катра ФМ. Сто цяло и четири. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра ФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра ФМ. Започва Катра ФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Teddy Swims, Peggy Goo и Ayra Starr и Madonna за сметка на синглите на Afrojack, Sia и David Guetta, Freya Sky и Two Colors. Кое на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Charlie Puth. Две надолу до мястото пред изпадане за Beat Yourself Up.

числа са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Давид Гета, Мортен и Sweepy Red. 7 надолу до номер 39 за Locked In. Малко по-нагоре или на позиция 38 виждам първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Woman от Peggy Goo и Iris.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite. С 4 надолу до номер 37. Поглед нагоре. На място 36, като преди седмица откривам парчето с заглавие Home. Тук са Чарли Пут и Хикаро от Ада.

0: цените на жилищата всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Катра FM Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радио хитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Лизо. 4 надолу за Бич.
2: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: радио хитове в Пловдив на 100,4 с Mr. Know It All. Теди Суим са това с New Entry номер 2 от позиция 34. На място 33-то днес застават Offenbach и Star Sailor, скачайки с две нагоре. Заглавието е 4 to the floor.
1: Катрефе, топ 40.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мейси Питърс и Джулия Майклс. Три надолу до номер 32 за Kingmaker. Също с 3, но нагоре се премества парчето, което виждам преди големите 30. Позиция 31 за Zone от MK.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.

0: 19 часа.
1: 100,4 Радио Катър ФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катър ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катър ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края сред най-добрите 30 ви обещавам още едно ново заглавие. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Чарли Пут и Beat Yourself Up. Давид Гета, Мортен и Трипи Ред Locked In на номер 39. Тридесет и осем, Пеги Гу и Айра Стара с Уоман. Позиция 37 за Тейлор Свифт и Опалайт. Тридесет и шест, Чарли Пут и Хикару Тадас Хоум. Място 35 за Лизо и Бич. Тридесет и четири, Теди Суимс и Мистер Ноу Ит Ол. Място 33-то за Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. Тридесет и две, Мейси Питерс и Джулия Майклс с Kingmaker. И на място 31-во, MK и Zone. Двадесет и девет заглавия преди официалния номер едно, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тук попада и третото ново парче в чарта. Озаглавено като легендарна американска дискотека от миналото, то нахълтва в този час с история от Мадонна. Тук заглавието е Dance Eteria.
1: Това е

0: Топ 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil. С две надолу до номер 29. Без промяна на позиция 28 и тази седмица откривам Hugo, Khalid и Griffin. Тук заглавието е Save My Love.
1: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

8 най-големите радиохитове в Пловдив на Стелциало и 4 Шарлот Кърден и The Way We Touch с две надолу до номер 27. Също надолу, но с три позиции, се преместват Иллениъм, Давид Гета и Дъстин Линч, заемайки място 26-то. Следва Die Living.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е навърха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Alesso. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes с позиция нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Kafra FM Top 40. Мястото, тук, където се подреждат хитовете с втория сингъл на Лиза в чарта. Две надолу до номер 22 за Don't Make Me Love You. Също надолу и също с две позиции се премества и парчето, което откривам преди големите 20. Заглавието тук е That's Her от Сириал и Уиз Калифа.

0: 16 часа.
1: Съвременната хит музика. Кътра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30, Madonna и Danceteria. Switch Disco и Brazil на позиция 29. Kyugo, Kaliti, Griffin с Save My Love. Позиция 27 за Шарлот Карден и The Way We Touch. Двадесет и шест. Иллениъм, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living. Позиция 25 за Alesso и One Republic's In Your Eyes. 24. Kaliti Love с Tied Up. 23-то за Alok и Portugal The Man's Dive Into The Ocean. 22. Lizzo и Don't Make Me Love You. 21. И на позиция 21-а Cyril и Wiz Khalifa с That's Her. Веднайсет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven On Your Mind, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Кюго и Данти Минс.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Sienna Spyro и Material Lover. С две нагоре до номер 19. Без промяна на място 18 и тази седмица откривам Bruno Mars. Следва I Just Might, по

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Боб Синклер и Кайзер. Позиция надолу до номер 17 за I Can't Wait. Също надолу и също с една позиция се придвижват Дженифър Лопес и Давид Гета, заемайки място 16-то. Слушаме Save Me Tonight.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
6: Любов на заем, развод за финал.
5: От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
0: Радио Катра FM. Катра FM Топ 40.
7: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Оливия Родриго. Две нагоре за Drop Dead.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 8 най-големите радиохитове в Пловдив на Стоция Луи 4 с Биби Рекса и Faithless. Позиция надолу до номер 14 за New Religion. Също с една позиция, но нагоре се преместват Тайла и Зара Ларсън, връщайки се на място 13. Тук заглавието е She Did It Again.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Klasika 3FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Demi Lovato и Low-Rise Jeans. С 4 надолу до номер 12. Също надолу, но с 2 позиции се премества парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Terms and Conditions от Bless.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
3: 100,4. The First Contemporary Radio. Катрефем.

0: 17 часа. Съвременната хит музика. Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. On your mind. 20. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 19. Сиена Спайро и Material Lover на номер 19. Позиция 18 за Bruno Mars и I Just Might. Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. 'Cause Jennifer Lopez и David Guetta с Save Me Tonight на позиция 16. Петнайсът, Оливия Родриго и Drop Dead. 14 за BB Rexha и Faithless с New Religion.

0: Pozícia 12 za Demi Lovato i Laura Jeans. И на номер 11, Bless и Terms and Conditions. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Euro Summer, слизайки стрим надолу. По Катра FM, Зара Ларсън и Шакира.
1: Това е

0: Хатра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Милки и Давид Гета. Две нагоре до номер 9 за Just The Way You Are. Също с две, но надолу се премества Дара, заемайки място 8 днес. Това е Бангаранга.
1: Хатра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
0: Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Backstreet Boys. 7 нагоре за Bottle Up.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Шест нагоре до номер 4 за Satisfy. Също нагоре, но с две позиции се премества парчето, което откривам на място трето. Заглавието тук е Moving to the Sun от Хюгел.
1: Катрефен, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. И тази седмица на номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. Позиция 9 за Милки и Давид Гетта с Just The Way You Are. Осем, Дара и Бангаранга. Позиция 7 за Maroon 5 и Heroin. Шест, Marshmello и Thomas Red с Where We Go. Позиция 5 за Backstreet Boys и Bottle Up. Четири, Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. Място трето за Hugill и Moving to the Sun. И на номер 2, Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Парчето, което се намира на върха, беше там и преди, след което беше изместено от Дара, след което си завърна позицията и така и не я отстъпва. Заглавието е Bring Your Love от Мадонна и Сабрина Карпентър.
1: Това е Катра FM Top 40. Сабрина. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно. Катрефе, Топ 40.

0: тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Peste 40 minute live mix.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели

0: 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland – звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Радио КТФМ. Съвременната хит музика. It's 4 a.m. I can't turn my

0: Volkswagen за партизан, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
5: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

104. The first

0: 19 часы.
1: This is Mixed Vibes.

0: Opera Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив. На 4 юли пътешествието на Цигулария Васко Василев, на 8 юли Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли, хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли, Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли, мюзикъла Коса на 21 юли, Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: КТФМ. Съвременната хит музика. This is KTFM Mixed by

0: 4. Κατρέφεμ. Съвременната хит музика.
1: This is
0: Catrefen Mixed Vibes.

FM. Κατρέ FM. 22 часа. Това е Катре FM. This is Катре FM Mixed Vibes.

104.3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

toți au încetri. Să vreme nătăhit muzică.

feelings at the right time. I say this is the place to be.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

Stația Omi 4. Съвременната хит-музика.